0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Pred chvíľkou som rozoberala to, že vek je iba číslo a Hollywood sa tomu veru samozrejme prispôsobuje. Drží sa toho poriadne a celebritám je úplne jedno, koľko má ktorá rokov, hlavne, že sa milujú. Bez ohľadu na to, aký majú bankový účet. No dobre, poďme na to ďalšiu neodolateľnú dvojicu. Tu mám v podaní Micka Jaggera a Melanie Hambrick. Rozdiel 44 rokov. Jedným z najznámejších párov s veľkým vekovým rozdielom sú práve oni. Frontman kapely Rolling Stones má 82 rokov, jeho partnerka 38. Výborné. Alebo Leonardo DiCaprio a Vittoria Caletti. Tých delí 24 rokov. DiCaprio randí s talianskou supermodelkou už od roku 2023. Ich vzťah zaujal aj preto, že modelka už prekročila 25 rokov, čo narušilo internetové vtipy o Leonových mladých partnerkách. Leonardo je známy tým, že jeho partnerkami bývajú najmä modelky. Dlho sa o ňom žartovalo, že randí len so ženami do 25 rokov. Vittoria pritom sama priznala, že randiť so slávnejším človekom nie je vždycky jednoduché. Len čo ste vo vzťahu s niekým slávnejším, stanete sa priateľkou toho a toho. No, to môže byť mimoriadne otravné. Tak toto povedala. To sú mi ale problémy, že? No, ale tak, aspoň sa o nej hovorí vlastne o všetkých, ktorí doposiaľ vlastne vôbec neboli známi.
0: Skandál s

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Bola považovaná za najbohatšiu mačku sveta a po smrti módnej legendy Karla Lagerfelda sa o nej hovorila ako o dedičke rozprávkového majetku. No, dneska je však všetko úplne inak. Šupec, slávna mačka zosnulého návrhára, stále čaká na sľubované milióny a jej opatrovateľka priznáva, že na jej život musí zarábať nielen ona, ale aj samotná mačka sa musela stať samoživiteľkou. Kým kedysi bola symbolom luxusu a privilegií, dneska sa objavuje najmä vo francúzskych módnych kampaniách, ktoré jej pomáhajú udržať si svoj životný štandard. Mala získať najmenej 1,5 milióna dolárov, ale zatiaľ nemá nič. Pozor, prečo? Podľa francúzskej legislatívy totiž zvieratá nemôžu byť priamými dedičmi peňazí či nehnuteľností. No a pozor, pre šupet ide o výraznú zmenu. Kedysi žila v Lagerfeldovom parížskom sídle v hodnote približne 10 miliónov libier, cestovala po svete a jedla z luxusných misiek. Dneska zdieľa chudák mačka domácnosť s rodinou svojej opatrovateľky a peleštek s ďalšou zachránenou mačkou. Ťažký to mačací život.
0: Skandál!